0: treffen am Ende alle, heißt es in der Presseaussendung. Gradišćanska poduzeća za odstranjivanje smeća protiv cestarine za teretnjake. Gospodarska komora Gradišće uporozava u izjavi za štampu da je upeljanje cestarine za teretnjake krivi put. Naši teretnjaki nisu nepotrebna tranzitna vozila. Oni su neodgodljivi dijel sistema ki odstrani smeće. Cestarina bi prouzrokovala dodatne stroške. Ovo bi koncem konca svi platili, piše u izjavi. Zemlja podupira općine pri financiranju različnih projektov. Zemlja Gradišće nudi financijsku pomoć svim 171 općini. Cilj je da proračunska situacija bude stabilna. Lani se je podilila svota od 89 milijuna eurov. Lijetos se, na primjer, podupiraju uz drugo ove projekte. Naobrazeni kampus u Željeznu, centar za rekreaciju u Tarči, čuvarnica u Treštofu ili dvorana za priredbe u Stinjaki.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Dobar vam dan, u 10 sati i 2 minute vi ste u gostima u programu Radija Mora. Ovo je Memo magazin, a vani je sunčano, lipo, vedro, 22 stupnja toplo. U nastavku dana možete očekivati više vrijednosti do najviše 29 stupnjeva. Uz to će se smjenjivati sunce, oblaci, također i pojedinačni pljuskovi nisu u potpunosti isključeni, to dakle popodne, a naravno i nevrime možete očekivati kratkotrajno i mjestimično. Inače, osim takvih situacija, danas bi trebalo biti samo slaboga vjetra, a kako rekoh, temperature ponovno ljetne do nekih 29 stupnjeva najviše. Heute abwechselnd sonnig und bewölkt, nämlich ausgedehnte Wolkenfelder sind speziell in der, also in den Vormittagsstunden und auch einzelne Regenschauer sind möglich, zum einen ganz im Süden, zum anderen am Nachmittag im ganzen Burgenland. Ab Mittag können auch Blitz und Donner dabei sein, bei nur schwachem bis mäßigem Wind aus West bis Süd erreichen die Temperaturen heute 24 bis höchstens 29 Grad. Aktuell messen wir 22 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Servus, liebe Radio Mora Gemeinde. In der dritten Stunde des Memo Magazins erwarten Sie wieder jede Menge Musik, interessante Geschichten, aktuelle Informationen und natürlich unsere Genussminuten. Herzlich willkommen. Dobrodošli. Puno glazbenog osvježenja, ali i zanimljivih tema, događaja, informacija, sve to vas očekuje u ovom trećem satu Memo Magazina. Sa vama je ove srede Jelica Saček. Veselim se da ste još uvijek sa nama. Schön, dass Sie auch jetzt mit Radio Mora durch diesen spätsommerlichen Vormittag gehen. Viel Freude mit unserer gemeinsamen dritten Memo-Stunde.